došli smo do kraja još jednog megafona. Preslušavali smo četvrti studijski album Father of the Bride američke grupe Vampire Weekend. Album je izabrao Antonio Težak, a do sljedećeg megafona ostanite na valovima Unidu Radija.